0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuynapi karshanchej. Tukuynenchej tinkurikusunchej. Kawsayninchej manta. Qawarinapaj. T'ukurinapaj. Songo charikunapaj.
0: Warmispa parlaining.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlainin.
1: Warmisqa tukuyna pikashanchik. Tukuyninchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlainin.
2: Maiku siyuang napaikamu ikichek. Kaipunchaikunapega kariwarmi uyarishawang kichek. Ichari?
3: Gloria a Dios, aleluya. Dios tatata yupaicha y monasco hermano, monasco hermana. Paima honra y gloria cachu.